0: Блиц Фан.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А Антипенко до дошки. Блиц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Блиц погода.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України у наступному році, він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язання зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчино, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Правда.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Як ти взагалі щось можеш тут знайти?
2: Викрикнув грабіжник і віддав Каті сумочку назад.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Запиши мене у свій досвід, лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: затихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Свобода.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою у бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще два переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи Семи домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій Церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: А що, хліб не свіжий?
2: Свіжий, натискайте сильніше.
0: Блін.

0: тебя.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Що ти торік бути тут, я не знаю.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Мама сказала, якщо я зроблю татуювання, то можу йти з дому. Тато зробив першим.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.
3: Я чогось не розумію.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією

0: Біла церква туристична. Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну майже забуту, але надзвичайно красиву сторінку історії Білої церкви. Історію Данте, парку Олександрія і людини, яка переклала божественну комедію. 9 серпня 1883 року в Білій церкві помер Антоній Роберт Станіславський, перекладач божественної комедії Данте Алігєрі. Він походив зі Ставища та належав до родини, яка служила управлінцями у маєтках графів Браниць. Здавалося, що може пов'язувати містечко на Київщині з великим флорентійським поетом. Але насправді дантівські мотиви з'явилися тут набагато раніше, ще наприкінці 18 століття. У той час у Білій церкві створювалася резиденція графів Браницьких. І перший парк був схожий більше на антилазенки, своєрідну політичну і сатиричну відповідь знаменитим королівським лазенкам у Варшаві. Проте після змін у політичному житті Речі Посполитої ця символіка втратила сенс. І тоді виникла нова, надзвичайна, амбітна ідея. Парк вирішили перетворити на просторову божественну комедію Данте. Гість мав пройти шляхом героя поеми від темряви до просвітлення. Від головної брами алея вела до літнього палацу з написом «Аустерія», «Заїзд» або «Останній притулок». Це був символ кінця життєвої подорожі людини. Далі починалася алея Суми. Вона приводила до колони Суми, пам'яті про смерть Григорія Потьомкіна, людини, яка колись була надзвичайно близькою до Браницьких. За колоною відкривалося пекло. Ним ставало глибоке урвище, у яке дуже вдало вписали старі руїни, залишки попереднього парку. Колишні декоративні споруди отримали новий зміст і стали частиною дантівського світу. Потім маршрут вів до острова, символу чистилища. А далі через місток над водоспадом Черепаха людина потрапляла до раю. Простору світлих галявин, павільйонів, відкритого неба і спокою. Завершенням цієї символічної подорожі був високий арковий міст. З нього відкривався краєвид на весь парк. Це була не просто оглядова точка. Міст символізував осягнення світу, духовне піднесення і погляд на життя вже з іншої висоти. Творці Олександрії зберегли частину старих архітектурних елементів, але позбавили їх колишніх політичних натяків. Водночас вони використали ідеї архітектора Івана Старова, зокрема мотиви колонади, які гармонійно вписалися у нову композицію парку. Минуло майже 100 років. І саме тут, у Білій церкві, завершився життєвий шлях людини, яка подарувала читачам переклад божественної комедії. На надгробку Антонія Роберта Станіславського згадувалося головне досягнення його життя – переклад твору Данте. Можливо, для когось це була лише книга, але для Білої церкви Данте став чимось значно більшим. Він залишив слід не лише у бібліотеках, а й у самому просторі міста, у ландшафті Олександрії, у її алеях, мостах, урвищах і символах. І якщо сьогодні прогулюватися цим парком уважно, можна раптом зрозуміти – це не просто романтичний парк кінця 18 століття. Це велика філософська подорож, захована серед дерев, водоспадів і старих руїн.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sedvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
9: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України у наступному році, він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язання зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій Церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
7: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
8: Зміни життя під правильний ритм.
7: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні.
8: Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається.
7: Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх.
9: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
10: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А Антипенко до дошки.

0: Погода.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації старі водопровідні комунікації

0: FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Хочете тренуватись, але не знаєте, з чого почати? Не починайте навмання! Fit Plaza – перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне вашу форму, врахує ціль, підкаже, з чого починати саме вам, щоб ви прийшли у зал і знали, що робити. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – почніть правильно! Разом із тренером 050 052 33 22. Fit Plaza!
2: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: знати.
1: Хайлайтер висвітлює і виділяє окремі ділянки. Він допоможе досягти сяючого свіжого вигляду. Хайлайтер не є маскуючим засобом і він не приховує дефекти шкіри.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3.
10: Поруч із стоматологією Аліса.
9: Телефон 093 610 3206.
11: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
3: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Blitz

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше.
1: Менше.
0: Дочекаємося.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.
2: Побратими. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців ветеранів війни та радіостанції Бліц FM.
3: Бліц FM.
2: Про свій шлях захисника розповідає Сергій Журавель.
4: Бажаю міцного здоров'я всім. Мене звати Журавель Сергій Миколайович, позивний мій Старк. Проживаю я в місті Васильків, родом я з Полтавщини, місто Лубни. Служу я в 114-й бригаді сил ТРО, я командир медичної роти. Служу я 1.5 роки. Працював в Левахівській амбулаторії сімейної медицини, сімейним лікарем. Мав більше 2000 пацієнтів, дуже любив свою роботу. Навчався я в медичному університеті імені Богомольця, закінчив його в 2006 році. Люблю надавати допомогу пацієнтам. Люблю, коли моя робота приносить людям користь і допомагає їм зміцнювати своє здоров'я. Дуже хочеться додому. Дома мене чекає 2 дітей та дружина, яку я дуже кохаю. Обов'язково передаю їм вітання. Дуже радий, що вони в мене є, і вони мені надають сил та наснаги. Зараз зі мною дуже гарна команда, великі професіонали, які допомагають мені в усьому, і на яких я можу дуже-дуже покластися, і я на них дуже розраховую. Надіюся, що це взаємно. Підтримуємо один одного щоденно. Атмосфера в роті, слава Богу, дуже добра. Я на своїх побратимів та посестри дуже-дуже сильно розраховую. Дуже хотів би згадати зараз Віталіну Віталіївну Янковську, Олега Литвиненка, Володимира Михайловича, Семена Івановича, Юру, Рому Крокоса. Всім-всім-всім вам передаю вітання величезне. Тримайтеся. Я дякую, що ви зараз зі мною. Про мрії, я думаю, що це не тільки моя мрія, а мрія всіх моїх друзів, побратимів, посестер, що скоро закінчиться війна нашою перемогою. І ми будемо всі вдома і повернемось до своїх домівок, до своїх робіт і будемо виконувати те, що нам приносить задоволення і допомагати людям. Я сам хочу повернутися на свою роботу. У мене там теж дуже прекрасний колектив, прекрасні колеги. Передаю вітання своїм колегам з Левахівської амбулаторії з сімейної медицини. Ольга Володимирівні, Інні Володимирівні, всім-всім-всім своїм дівчатам, Марині Миколаївні. Величезне-величезне вам вітання. Дякую вам, що ви не забуваєте, що ви щоденно підтримуєте. Я дуже радий, що ви в мене є. Те, що я мрію, це бути вдома і працювати на роботі, на своїй, допомагати людям. Мене найбільше надихає моя родина через те, що я в неї вкладав всю свою душу і впевнений, що вони також дуже мене чекають і просто хочу бути з ними і продовжувати наше щасливе життя. Разом до перемоги і надіюсь, що вона буде швидко.
2: Дякуємо кожному захисникові. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців ветеранів війни та радіостанції Бліц FM. Побратими.
3: Ти не

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, 0.520-25.25.2017 року, 0.74.04.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
5: В теперішній час, мені здається, так мало ніжності, тому що ми всі настільки взяли себе в руки і настільки зосереджені, і це правильно, але інколи хочеться дозволити собі оцю дійсну ніжність, тому ця пісня, мені здається, була десь, знаєш, на поверхні.
6: Угу. І так і має бути. Прекрасна пісня, супер. Всі, друзі, додаємо собі до плейлистів і однозначно слухаємо, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, розлоги. Давайте так, щоб від слів 8, краще 12. А якщо цілий абзац, ну це взагалі дуже цінно, правда? А давай поговоримо про те, як пісня народжувалася. Як вона тобі прийшла в голову? Ти сіла її написала в свій красивий блокнот для пісень. Чи як це?
5: Ага.
6: Як
5: це насправді переважно я пишу на диктофон пісні або десь в нотатник. Не вистачає мені красивих блокнотів під рукою в момент натхнення. Але ця пісня має взагалі зовсім іншу історію. Переважно свої пісні я пишу сама, а тут я почула приспів у TikTok і подумала, вау, яка красива пісня, чому я не придумала таку пісню? Там ще гра слів, я буду тобі ніжною, може колись і сніжною. Я думаю, як це гарно. Угу. І я поставила вподобайку і кудись пішла собі далі робити свої справи. І потім мені ця пісня сниться. Я думаю, що ж це таке має бути з цією піснею? Як це пережити, що вона не моя, знаєш?
6: Так.
5: І тут я знову у соцмережах, мені трапляється відео і написано «Пісня шукає свій голос». Я думаю, ну це все, це просто якийсь знак. Я почала писати за цю пісню, мені відправили приспів, ми з командою допрацювали, я дописала куплети, зробили аранжування. І буквально за півтори тижні пісня вже була готова. Від того моменту, як я її отримала, до моменту реалізації, вона була просто на одному подиху зроблена.
6: Я от читаю навіть в описі профілю Ягода Official, що ти Ягодо і сінгер, і сонграйтер. Правильно? Тож можна
5: так.
6: І до тебе звертатися,
7: увага,
6: якщо...
7: Увага.
6: Так, ось таке оповіщення нас перериває. І ми, друзі, нагадуємо, що навіть з укриттів ми маємо підтримувати прекрасну, нову, сучасну українську музику. Це наш з вами, друзі, обов'язок. А ну і я ще раз повертаюся до питання. Ми можемо, от якщо хочемо пісню, можемо прийти до Ягоди і сказати «Ягодо». От таке в мене на душі, напиши мені щось, правда? Так, таке можливо?
5: Ти знаєш, насправді, колись я казала, що не продаватиму пісні. Зараз в мене їх назбиралось так багато, що я вже не відкидаю той варіант, бо я розумію, що всіх я самотужки не переспіваю. Але для мене все рівно цей момент написання пісні дуже такий сакральний. Мені потрібно з людиною познайомитись, відчути її, мабуть. Тому навіть якщо я буду пробувати комусь давати свої пісні, то мені захочеться такої більш ближчої, тіснішої співпраці, щоб я могла відчути людину, а не просто що-небудь, знаєш, її написати.
6: Слухай, клас, ви практично станете родичами, ось так виходить через пісню.
5: Ми всі свого роду музичні родичі, знаєш, музика вона єднає.
6: Ну так, особливо з тією людиною, яку ти постійно слухаєш у себе в навушниках. Тож, друзі, пропоную зародичатися із Ягодою і слухати її неймовірно глибокий голос і неймовірно прекрасну пісню «Ніжне» у себе у навушничках щодня. А ну і от читала я в прес-релізі, що така неприємна пригода трапилася, що були проблеми зі слухом, так, у співачки Ягоди?
5: Це насправді так. Ця пригода триває зі мною все моє життя. Я просто ніколи про це не розповідала. Я адаптувалась до цього. З дитинства в мене проблеми, власне, зі слухом. І за цей час я проходила декілька операцій безрезультативних. І нарешті мені зробили операцію, після якої в мене відновився слух. І це як фантастика, тому що я, знаєш, коли лягала на вухо, яке чує, то я спала просто в абсолютній фактично тиші, мені нічого не заважало. А потім, коли ми відновили слух, я прокидаюся від кожного, знаєш, якогось шороху, бо я не звикла. Я вийшла на вулицю і думаю, люди, як ви живете? Все так шумить, дорога шумить, все всюди. У мене був спочатку шок, зараз я адаптувалася і насолоджуюсь. Знаєш, я завжди любила музику, завжди любила, але зараз я люблю її X10, я просто слухаю і не можу стримати емоцій, і плачу, і отримую задоволення, наскільки прекрасна музика і яка це розкіш дійсно чути. Ми, знаєш, деякі речі сприймаємо як данність, а це насправді дуже великий дар. Чути, бачити, відчувати – це дуже цінно.
6: Боже мій, дякуємо дуже за те, що поділилися з нами ось такою дуже особистою історією. І я думаю, що після неї ми абсолютно по-іншому будемо слухати пісню «Ніжно», адже будемо знати, що ця пісня написана після ось такої дуже важливої операції у житті співачки і сонграйтерки Ягоди. І однозначно маємо прослухати, провідчувати кожну клітинку, кожну твою нотку. Бажаємо тобі здоров'я всі разом, разом з усіма слухачами радіостанції Blitz FM.
5: Велике дякую.
6: І тобі дякуємо, що ти є з нами. Друзі, підписуйтеся на інстаграм Ягода Офішл, можете подивитися, як в дуеті з Тіною Кароль співали Ягода. Ну, дуже неймовірна пісня, дуже класна.
5: Так, це, власне, мій переклад. І зовсім скоро чекає концерт у Львові в оперному театрі, де ми виконуємо цю пісню разом, тому я готуюся.
6: Слухай, ну, просто неймовірні події летять у житті Ягоди. А тож, класно, що ми от зараз з тобою дружимо, і ти з усіма своїми новими яскравими подіями будеш приходити до слухачів радіостанції Blitz FM.
5: Я тільки залюбки.
6: Супер. А ну тоді звернись, будь ласка, до всіх. Давай побажаємо всім нашим слухачам чогось дуже красивого, дуже потужного, і полетимо слухати твою пісню.
5: Друзі, я хочу побажати вам у кожному дні намагатись знайти щось хороше для себе. Нехай це буде чашечка улюбленої смачної кави. Я знаю, як це зараз непросто. Нехай це буде улюблений трек. Просто знайдіть собі оцієї сили отримати задоволення від сьогоднішнього дня і від завтрашнього. В кожному знайдіть щось приємне, і я вам цього дуже-дуже щиро бажаю. Обіймаю кожного, бережіть себе і слухайте ягідну музику.
6: Клас, слухайте ягідну музику, друзі, підтримуйте наших ягідних, неймовірних артистів. Дякую за ось такі дуже глибокі побажання. Я думаю, кожен крізь себе пропустив зараз твої слова. Ну і з Бліц-прем'єрою тебе, Ягода на Бліц-ФМ. Ніжною!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Boletz Fun.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчино, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.

0: 67-280-40-30. Блиц, погода.
1: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Блиц, погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою у бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще 2 переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи 7 домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій Церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.
9: І 9 тисяч підписників. Давайте зробимо 27. Ось такий
10: сьогодні. Ось, супер. Супер план.
9: Сьогодні, так, у нас план А. А ну і зараз говоримо ми про новеньку пісеньку. Пісня, яка називається «Ніжною». Неможливо пройти повз. Така пісня потрібна кожному з нас. Правда?
10: Ой, дякую. Ну, насправді це, знаєш, в теперішній час, мені здається, так мало ніжності, тому що ми всі настільки взяли себе в руки і настільки зосереджені, і це правильно, але інколи хочеться дозволити собі оцю дійсну ніжність, тому ця пісня, мені здається, була десь, знаєш, на поверхні.
9: Угу. І так і має бути. Прекрасна пісня, супер. Всі, друзі, додаємо собі до плейлистів і однозначно слухаємо, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, розлоги. Давайте так, щоб від слів 8, краще 12. А якщо цілий абзац, ну це взагалі дуже цінно, правда? А давай поговоримо про те, як пісня народжувалася. Як вона тобі прийшла в голову? Ти сіла її написала в свій красивий блокнот для пісень. Чи як це?
10: Ага.
9: Як
10: це насправді переважно я пишу на диктофон пісні або десь в нотатник. Не вистачає мені красивих блокнотів під рукою в момент натхнення. Але ця пісня має взагалі зовсім іншу історію. Переважно свої пісні я пишу сама, а тут я почула приспів у TikTok і подумала, вау, яка красива пісня, чому я не придумала таку пісню? Там ще гра слів, я буду тобі ніжною, може колись і сніжною. Я думаю, як це гарно. Угу. І я поставила вподобайку і кудись пішла собі далі робити свої справи. І потім мені ця пісня сниться. Я думаю, що ж це таке має бути з цією піснею? Як це пережити, що вона не моя, знаєш?
9: Так.
10: І тут я знову у соцмережах, мені трапляється відео і написано «Пісня шукає свій голос». Я думаю, ну це все, це просто якийсь знак. Я почала писати за цю пісню, мені відправили приспів, ми з командою допрацювали, я дописала куплети, зробили аранжування, і буквально за півтори тижні пісня вже була готова. Від того моменту, як я її отримала, до моменту реалізації, вона була просто на одному подиху зроблена.
9: Я от читаю навіть в описі профілю Ягода Official, що ти Ягодо і сінгер, і сонграйтер. Правильно? Тож можна
10: так,
9: і
10: так
9: до тебе звертатися,
11: увага,
9: якщо...
11: Увага.
9: Так, ось таке оповіщення нас перериває. І ми, друзі, нагадуємо, так, що навіть з укриттів ми маємо підтримувати прекрасну нову сучасну українську музику. Це наш з вами, друзі, обов'язок. А ну і я ще раз повертаюся до питання. Ми можемо, от якщо хочемо пісню, можемо прийти до Ягоди, сказати «Ягодо». От таке в мене на душі. Напиши мені щось, правда? Так, таке можливо?
10: Ти знаєш, насправді, колись я казала, що не продаватиму пісні. Зараз в мене їх назбиралось так багато, що я вже не відкидаю той варіант, бо я розумію, що всіх я самотужки не переспіваю. Але для мене все рівно оцей момент написання пісні дуже такий сакральний. Мені потрібно з людиною познайомитись, відчути її, мабуть. Тому навіть якщо я буду пробувати комусь давати свої пісні, то мені захочеться такої більш ближчої, тіснішої співпраці, щоб я могла відчути людину, а не просто що-небудь, знаєш, її написати.
9: Слухай, клас, ви практично станете родичами, ось так виходить через пісню.
10: Ми всі свого роду музичні родичі, знаєш, музика вона єднає.
9: Ну так, особливо з тією людиною, яку ти постійно слухаєш у себе в навушниках. Тож, друзі, пропоную зародичатися із Ягодою і слухати її неймовірно глибокий голос і неймовірно прекрасну пісню «Ніжне» у себе у навушничках щодня. А ну і от читала я в прес-релізі, що така неприємна пригода трапилася, що були проблеми зі слухом, так, у співачки Ягоди?
10: Це насправді так, ця пригода триває зі мною все моє життя, я просто ніколи про це не розповідала, я адаптувалась до цього, з дитинства в мене проблеми, власне, зі слухом, і за цей час я проходила декілька операцій безрезультативних, і нарешті, мені зробили операцію, після якої в мене відновився слух, і це як фантастика, тому що я, знаєш, коли лягала на вухо, яке чує, то я спала просто в абсолютній фактично тиші, мені нічого не заважало. А потім, коли ми відновили слух, я прокидаюся від просто від кожного, знаєш, якогось шороху, бо я не звикла. Я вийшла на вулицю і думаю, люди, як ви живете? Все так шумить, дорога шумить, все всюди. У мене був спочатку шок, зараз я адаптувалася і насолоджуюсь. Знаєш, я завжди любила музику, завжди любила, але зараз я люблю її X10, я просто слухаю і не можу стримати емоцій, і плачу, і отримую задоволення, наскільки прекрасна музика і яка це розкіш дійсно чути. Ми, знаєш, деякі речі сприймаємо як даність, а це насправді дуже великий дар. Чути, бачити, відчувати – це дуже цінно.
9: Боже мій, дякуємо дуже за те, що поділилася з нами ось такою дуже особистою історією. І я думаю, що після неї ми абсолютно по-іншому будемо слухати пісню «Ніжно», адже будемо знати, що ця пісня написана після ось такої дуже важливої операції у житті співачки і сонграйтерки Ягоди. І однозначно маємо прослухати, провідчувати кожної клітини, кожну твою нотку. Бажаємо тобі здоров'я всі разом з усіма слухачами радіостанції Blitz FM.
10: Велике дякую.
9: І тобі дякуємо, що ти є з нами. Друзі, підписуйтеся на інстаграм Ягода Офішл. Можете подивитися, як в дуеті з Тіною Кароль співали Ягода. Ну, дуже неймовірна пісня, дуже класна.
10: Так, це, власне, мій переклад. І зовсім скоро чекає концерт у Львові в оперному театрі, де ми виконуємо цю пісню разом, тому я готуюся.
9: Слухай, ну просто неймовірні події летять у житті Ягоди. А тож, класно, що ми от зараз з тобою дружимо, і ти з усіма своїми новими яскравими подіями будеш приходити до слухачів радіостанції Blitz FM.
10: Я тільки залюбки.
9: Супер. А ну тоді звернись, будь ласка, до всіх. Давай побажаємо всім нашим слухачам чогось дуже красивого, дуже потужного, і полетимо слухати твою пісню.
10: Друзі, я хочу побажати вам у кожному дні намагатись знайти щось хороше для себе. Нехай це буде чашечка улюбленої смачної кави. Я знаю, як це зараз непросто. Нехай це буде улюблений трек. Просто знайдіть собі оцієї сили отримати задоволення від сьогоднішнього дня і від завтрашнього. В кожному знайдіть щось приємне, і я вам цього дуже-дуже щиро бажаю. Обіймаю кожного, бережіть себе і слухайте ягідну музику.
9: Клас, слухайте ягідну музику, друзі, підтримуйте наших ягідних, неймовірних артистів. Дякую за ось такі дуже глибокі побажання. Я думаю, кожен крізь себе пропустив зараз твої слова. Ну і з бліц-прем'єрою тебе, Ягода на Blitz FM. Ніжною!
11: Ти торкнувся мого серця, і воно почало розквітати.

0: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
3: Якщо

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Школу закінчила.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, хоча, про що
3: ти. Вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
10: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц FM.
12: Тривогу стосовно цієї дитини.
13: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц ФМ.
6: Із прекрасною свіженькою українською музикою. Сьогодні у нас прем'єра від співачки, від нашої подружки, яку звати Жанет. Жанет, привіт!
7: Всім привіт-привіт!
6: Обіймашки гарячі, ми сьогодні з тобою зустрічаємося. О, дуже святковий день і дуже хочеться, щоб ти побажала всім чогось піднесеного і прекрасного. Давай от просто зразу.
7: Я вітаю всіх українців зі таким прекрасним святом. Хочу подякувати нашим захисникам, захисницям за те, що вони в нас є, за те, що завдяки їм ми можемо жити, співати пісні, працювати, розквітати. Дякую. Низький уклін кожному, хто залишився в Україні і бореться за нашу свободу. Дякую щиро.
6: Дякуємо тобі, Жанета, за ці прекрасні піднесені слова, сказані твоїм таким щирим, прекрасним дівочим голосом. Ну і, дорогі друзі, давайте ще раз пригадаємо, що Жанета – це одна з наших неймовірних світлих подружок. Це дівчина, яка торує свій шлях до вершин шоу-бізнесу. І ми, народ, маємо її підтримати в цьому. Тож, всіх наших слухачів я одразу спрямовую до соцмереж. Жанет, розкажи нам про них, будь ласка, куди нам іти, де нам підписатися і слідкувати за тобою.
7: Я дуже буду рада знайомитися і спілкуватися зі своїми підписниками, тому я запрошую вас підписатись на мій Інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук. Мене дуже легко скрізь знайти, просто пишете Жанет англійською в Інстаграмі Жанет Сінгер, і я рада буду, я спілкуюся з кожним, відповідаю завжди на коментарі, читаю свій дірект по можливості, тому рада буду вас бачити на моїх соціальних мережах.
6: Супер, ми теж будемо тобі раді написати кілька теплих слів за твою творчість. Жанет Сінгер, друзі, шукайте, підписуйтеся і підтримуйте. Знайте, що ви робите велику справу, ви розвиваєте українську культуру. Ну і сьогодні ми з тобою зібрались не просто так, не тільки привітати всіх наших захисників і захисниць зі святом, а й презентувати твою новеньку пісню. Маю сказати, що вона мене одразу зачепила своїм таким дуже сумним бекграундом. «Ти не той» називається ця пісня. А це про кого взагалі? Це про що? Чому така пісня?
7: Я скажу, насправді все не так сумно, як здається. Тому що коли людина відчуває, що поруч з нею, я ж і співаю, що ти непоганий, ти класний, але ти не той. І знаєте, класно, коли ти це відчуваєш і щиро можеш бути чесна з собою і своїм партнером, і це щиро сказати. Гірше і сумніше, коли ти живеш 10, 20, 30 років і це розумієш десь аж колись. Або коли він поганий, а в мене все тут дуже оптимістично. Ти не поганий, але ти не той. Ну таке життя, таке інколи буває. Mm-hmm. І круто, що ми до цієї думки доходимо.
6: Mm-hmm. А скажи мені, будь ласка, всі слухачі, я думаю, зараз це питання в голові крутять. Це автобіографічна якась історія, це про когось конкретно? Це якийсь Сергій, це можливо якийсь, не знаю, Назар, давай йому зараз перекажемо вітання.
7: Ну, дивіться, що тут бути? Треба бути чесним. Пісня в мене про чесність, то що я чесна. Ну, в кого такого не було? В кожного із нас був якийсь Андрій, чи Саша, чи Максим, чи Артем, коли класний чоловік, класний хлопець, розумний, талановитий, добрий, ну от інколи не йокає, знаєте? І ніби, ніби і якісь її почуття, ніби ти і хочеш бути з ним, але розумієш, що все одно от щось рівно не вистачає. І от, от мене ця пісня, я таке відчувала в своєму житті, тому мені це дуже близько. Я думаю, багатьом слухачам буде це теж відгукнеться.
6: Слухай, а тоді давай ось цю лінійку нашу дістанемо з тобою, дівочо, і розкажемо, як же міряти, хто той, хто не той. От який він має бути, щоб він був той, розкажи нам. Для Жанет.
7: Ну, особисто для особисто для Жанет. Навіть я би сказала, Жанет це як співачка, а особливо для Жаночки, тому що в житті я така простенька Жанна. То я би хотіла сказати, що він мене має бути в першу чергу добрий, щирий зі мною, вірний мені. Людина слова сказав, зробив, відповідальний, харизматичний. Ну, список там дуже досить великий, але легкий.
6: Клас. Слухай, це можна
7: дуже
6: за тобою...
7: легко знайти.
6: Дуже легко знайти такого хлопця, ми тобі цього і від душі бажаємо. Ну і, друзі, в цю хвилину маємо, знаєте, так от зібрати всі наші хороші позитивні думки і всім набажати ту саму половинку, яка буде саме та. Нехай все і здійсниться. Ну, а якщо перейти до музичної складової «Ти не той», то от я читаю в твоєму прес-релізі, а це сучасний поп із танцювальною енергією, яскравою жіночою подачею та характером Жанет.
7: Да,
6: а ну, Жанет, розкажи нам, будь ласка, про свій характер. Що це за така особлива риса в твоєму характері робить тебе такою не схожою на всіх інших?
7: Ну, чесно, я взагалі, я думаю, що всі творчі люди, вони по-своєму особливі. Особливіше навіть, ніж просто люди, які менш до творчості. Бо творчі люди, вони такі інколи з як хмаринках літають, інколи з якимось таким родзинкою. Я скажу, що ну, я особлива тим, що, чесно, я завжди себе вважаю дуже легкою, така з легким підходом до мене, але знаєте, я як ті двері. Замком одним, але треба 100 ключів перепроти, щоб до того замочка знайти свій ключик. От я така трішки непроста. От я дуже рідко закохуюся, дуже рідко я можу сказати, що ти саме той, тому що я дуже вимоглива як до себе, так і до оточуючих, і особливо до свого чоловіка, партнера. Тому, мабуть, я ще холостячка через це. Не знайшла ще того самого єдиного.
6: Нічого, твої двері знайдуть свій ключик.
7: 100%. Я думаю, що це вже дуже скоро і попереду, бо моя наступна пісня і про це.
6: Ух ти, слухай, одразу і анонсик дали. А, ну і зрозуміло, що така легка провокація, впевненість жінки, яка не боїться поставити крапку там, де серце вже знає відповідь, як пише твій прес-реліз, у тобі і в цій пісні однозначно присутні. А, ну і, слухай, хочеться навалити тобі багато компліментів і за твою відеороботу, яку можна переглянути на Ютуб, і взагалі в цілому за твою ось таку, за твоє прагнення розвиватися, розвивати українську музику, влаштовувати концерти. До речі, тож, друзі, підписуйтеся, слідкуйте за Жанет, і, можливо, ви вже зовсім скоро розвіртуалитеся і сходите на якийсь її живий виступ. А, ну, а просто зараз давай запросимо всіх послухати твою пісню, поринути в світ твоїх переживань і емоцій стосовно хлопчиків, з якими треба вчасно прощатися. А тож, будь ласка, побажай всім зараз чогось неймовірного при прослуховуванні зараз твоєї пісеньки.
7: Я хочу побажати моїм любим слухачам і глядачам поринути в той світ цієї музики, яку я хотіла вам передати, подивитися кліп, послухати, покайфувати, потанцювати під цю пісню, поностальгувати під цю пісню. І знаєте, зрозуміти, що ви на правильному шляху, є у вас половинка, немає у вас половинки, ви там, де ви маєте бути, і з тими людьми, з ким маєте бути. Якщо ви відчуваєте, що він не той, краще піти раніше, щоб потім не жалкувати. Любіть себе, ви в себе одні, цілую всіх. Всіх люблю і запрошую слухати.
6: Клас, дякую дуже. Дуже мудро, дуже глибоко і по-філософськи. Ось така жіноча мудрість від Жанет. Друзі, підписуйтесь в інстаграм Жанет Сингер, дивіться в Ютубі. І, звичайно, пишіть класні коментарі, підтримуйте українську музику. Жанет, ми тебе обіймаємо і з Бліц-прем'єрою тебе!
5: Бліц-прем'єра!

0: Блиц Фан.
1: А що, хліб не свіжий?
2: Свіжий, натискайте сильніше.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Купив форму, прийшов у зал, і що далі? Яка вага? Який тренажер? З чого починати? Не тренуйся на умання. Фітплаза – твоє перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне твою форму, врахує ціль, дасть план. Щоб ти знав не тільки «хочу результат», а й як до нього йти. Фітплаза – не вгадуй. Почни правильно. Запишись за номером 050-052-33-22. 050-052-33-22.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну майже забуту, але надзвичайно красиву сторінку історії Білої Церкви. Історію Данте, парку Олександрія і людини, яка переклала божественну комедію. 9 серпня 1883 року в Білій Церкві помер Антоній Роберт Станіславський, перекладач божественної комедії Данте Алігьєрі. Він походив зі Ставища та належав до родини, яка служила управлінцями у маєтках графів Браниць. Здавалося, що може пов'язувати містечко на Київщині з великим флорентійським поетом. Але насправді дантівські мотиви з'явилися тут набагато раніше, ще наприкінці 18 століття. У той час у Білій Церкві створювалася резиденція графів Браницьких. І перший парк був схожий більше на антилазенки, своєрідну політичну і сатиричну відповідь знаменитим королівським лазенкам у Варшаві. Проте після змін у політичному житті Речі Посполитої ця символіка втратила сенс. І тоді виникла нова, надзвичайна, амбітна ідея. Парк вирішили перетворити на просторову божественну комедію Данте. Гість мав пройти шляхом героя поеми від темряви до просвітлення. Від головної брами алея вела до літнього палацу з написом «Аустерія», «Заїзд» або «Останній притулок». Це був символ кінця життєвої подорожі людини. Далі починалася алея Суми. Вона приводила до колони Суми, пам'яті про смерть Григорія Потьомкіна, людини, яка колись була надзвичайно близькою до Браницьких. За колоною відкривалося пекло. Ним ставало глибоке урвище, у яке дуже вдало вписали старі руїни, залишки попереднього парку. Колишні декоративні споруди отримали новий зміст і стали частиною дантівського світу. Потім маршрут вів до острова, символу чистилища. А далі через місток над водоспадом Черепаха людина потрапляла до раю. Простору світлих галявин, павільйонів, відкритого неба і спокою. Завершенням цієї символічної подорожі був високий арковий міст. З нього відкривався краєвид на весь парк. Це була не просто оглядова точка. Міст символізував осягнення світу, духовне піднесення і погляд на життя вже з іншої висоти. Творці Олександрії зберегли частину старих архітектурних елементів, але позбавили їх колишніх політичних натяків. Водночас вони використали ідеї архітектора Івана Старова, зокрема мотиви колонади, які гармонійно вписалися у нову композицію парку. Минуло майже 100 років, і саме тут у Білій Церкві завершився життєвий шлях

0: Дала читачам переклад божественної комедії. На надгробку Антонія Роберта Станіславського згадувалося головне досягнення його життя – переклад твору Данте. Можливо, для когось це була лише книга, але для Білої церкви Данте став чимось значно більшим. Він залишив слід не лише у бібліотеках, а й у самому просторі міста, у ландшафті Олександрії, у її алеях, мостах, урвищах і символах. І якщо сьогодні прогулюватися цим парком у уважно, можна раптом зрозуміти, це не просто романтичний парк кінця 18 століття. Це велика філософська подорож, захована серед дерев, водоспадів і старих руїн.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України у наступному році, він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язань зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.
9: Я так розумію, що третій день туру важкенько вже, не виспалися, всі емоції забрали у вас слухачі, чи ще щось трішечки лишається?
10: Трошки не виспався, але це не проблема для справжнього музиканта.
9: Це точно, однозначно. І, друзі, я одразу кажу, підписуйтесь на Калуш і на Дениса Родіна і спостерігайте за тим, як він просуває свої прекрасні пісні, пише і презентує одразу. Тож, народ, залітайте в Інстаграм, підписуйтеся і, звичайно, шукайте свої міста, щоб сходити на концерт до Калуша. Це просто легенди. Ну і про трек, який сьогодні презентуємо, давай будемо говорити. Трек просто розривний. Я неймовірно вдячна, що ви його випустили. Давай про нього розкажемо. Називається він, друзі, до речі, «Риба».
10: Так, трек «Риба». Трек гурту «Сальто назад». Один з екс-учасників гурту «Сальто назад» є учасником гурту «Калуш» Саша Тат. І от написали такий спільний прикольний трек. До речі, якщо хтось не знав, цей трек колись був російськомовний, але переклали його, переосмислили українською мовою. У новій версії трек отримав новий контекст, і, коротше, воно досить актуально звучить, якщо просто уважно послухати текст. Головний образ лишився в цьому треці незмінним. І, щоб ви знали, тут третє так, ніби риба живе у своєму власному акваріумі та спостерігає за світом, не бажаючи стати його частиною.
9: Так і є. Я вже слухала просто цю пісню, мені щастить. Я чую всі прем'єри до того, як вони виходять в ефір. І мені неймовірно сподобався, дуже атмосферний трек. Одразу відчувається той вайб від «Сальто назад». Тож, Сашкові великі вітання. Дійсно, відчувається ось ця ваша крута колаба, супер, ось цей настрій, про який, можливо, хтось трішечки підзабув, але зараз має підпригадати. Ну і якщо трек називається «Риба», скажи мені, будь ласка, Денис, от ти як представник неймовірного легендарного Калуша, просто від якого зносить даха, яка твоя улюблена риба?
10: Моя улюблена риба?
9: Так.
10: Діло в тому, що в мене алергія на більшість видів риб.
9: Ух ти!
10: Нехай буде корот.
9: Клас, ну супер, підходить. Тож, друзі, пам'ятаємо, що коли ми слухаємо трек «Риба», в цей самий момент ми маємо одразу посидіти, почухати потилицю і сказати: «Слухай, яку рибу я люблю найбільше?» От Денис Родін любить коропа, супер. А всім коропам сьогодні вітання. Ну і, звичайно, ми маємо подумати, чи не та сама ми риба в акваріумі, яка спостерігає за всім і ні до чого не хоче доєднуватися. Ось як філософськи співається саме у цьому треку.
10: Саме так. Того, що спочатку, коли ви послухаєте, пісня може звучати досить іронічною, і ніби це все просто прикол, насправді ховаємо в ній соціальні теми. І розказуємо про світ, де люди часто опиняються в гонитві за всякими матеріальними речами, трендами, статусами, за чужими очікуваннями і думками. Саме в цій пісні акваріум стає метафорою суспільства, в якому кожен з нас має свою роль, але багато хто не задумується про те, чи справді хотів би її виконувати. І типу, риба тут як не герой, який намагається врятувати світ.
9: Дуже глибоко. А це просто риба, це просто той, хто спостерігає за тим, що відбувається навколо. І повірте, чесно, інколи б хочеться просто стати рибою в акваріумі, поспостерігати, відкрити очі, а все вже добре, правда?
10: Було б прикольно.
9: Тож, насправді, неймовірно глибокий, цікавий, дійсно іронічний трек вийшов у Калош і Сальто назад. Називається він, друзі, «Риба». Дуже легко запам'ятати. Додавайте собі в плейлистах, і нехай цей трек летиться до гори, і, можливо, навіть очолить якісь чартики, чому би ні. Тож, Денисе, давай звернемося зараз до всіх. Побажай всім всього, чого тобі тільки хочеться, і полетимо, попливемо, я перепрошую, слухати трек «Риба».
10: Дякую, дякую всім, хто був на зв'язку. Ще раз нагадую, що Калош Оркестра в турі. Приходьте, шукайте ваші місця в нашому інстаграмі. Якщо ще не підписані на інстаграм, підписуйтесь. Бажаю вам всім мирного неба над головою, спокою і слухати і ще раз слухати нові релізи Калоша. Всім з любов'ю.
9: Супер, дякуємо за цей свіженький реліз. З новими прем'єрами чекаємо до нас. Успіху ось цій композиції, успіху вашому турі, обіймашки і «Риба» вперше на Бліц FM.
3: Бліц прем'єра.

0: Blitz Fun.
1: Мама сказала, якщо я зроблю татуювання, то можу йти з дому. Тато зробив першим.

0: 3 жовтня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
1: Блиц-погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Блиц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей»,

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «outfit» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу ще разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: Ранкова білка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Побратими. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців-ветеранів війни та радіостанції Бліц ФМ. Про свій шлях захисника розповідає Роман, позивний знахар.
4: Мене звати Роман, позивний знахар, родом з Вижгородського району Київської області, село Демидів. Служу в медичному пункті батальйону, санітар-інструктор. Перед цим займав посаду ротний медик першої роти 134-го батальйону. На війну я приїхав з Європи, з Голландії, я працював далекобійником. Служу я 4 роки, але я служив в 15-му році в 54-й бригаді, це в Бахмуті. Навчався на слюсаремонтника автомобілів, водитель. Дома чекає дружина, доця Ангеліна. Підтримуємо один одного ми словами іноді. Просто підтримуємо тим, що ми друг у друга є. Ми дуже часто общаємося, навіть з тими побратимами, які вдома, з пораненими хлопцями. Іноді навіть допомагаємо їм. Перший приходить, це мій кум, побратим, він старшина роти. І мій медик, який зараз на моїй посаді, раніше яку я займав, ротний медик. Це Косвіченко Сергій, позивний Кент, старшина роти. І Айбокс Ігор Лапутько, це зараз ротний медик, а раніше він був зводний. І ми з перших днів дуже дружимо і підтримуємо. Як зараз помню, Юра Корчемлюк, FPV-дрон в нього злетів прямо в броню. Він був весь в осколках. І коли ми зайшли в посадку, і він там бродив, коротше, поймали, і давай мотати. І Юра каже, блін, в мене нема трохи вуха. А Ігор Лапутько, айбокс, каже, ну все, сережки носити не будеш. Дуже багато ситуацій різних було, і виходили на позиції самі, тому що вже не було кому виходити. Ну, як не було. Дуже багато поранених було, я ставалося там управління роти, ми в управління роти виходили. Про що я мрію після війни? У мене дитина росте, я просто не бачу, як вона росте. І хочу ростити свою дитину, піти на роботу в Європу, де я працював, дуже гарна фірма. Робота, дитина, будинок в мене недостроєний построїть. Займатися, там у мене свинки є, ну, мабуть, вже штук 18. Ну, зараз поки те, що за ними дивиться, оці в'єтнамські маленькі. А надихає мене моя родина, сестра Таня, мама, дружина. Тесть у мене теж воює, він був в Курську, це все время він був поранений. Теж друг друга підтримуємо, зараз він відпустив. Передаю привіт, я думаю, вони мене почують, от це вони мене надихають, тому що тесть він сильний, він своєю силою надихає. Дружина своєю любов'ю, коханням до мене, тим, що вона тримається, чекає, переживає. Теща теж, їм, думаю, набагато важче всім вдома чекати нас, тому що нас 3 чоловіка з одної сім'ї воює, це жінкін брат, батько плюс я, то їм, наверное, саме важче. І вони доволі сильно тримаються. Надихає сім'я, саме більше. Я думаю, всіх військових, які є сім'я, їх іменно вона і надихає. Бажаю слухачам мирного неба, здоров'я головне, як медик, я завжди бажаю. Скоріше перемоги, ми переможемо 100%, такого не може бути, щоб українці не перемогли. Тому що за нами правда, сила і любов до своєї країни. До зустрічі, я ніколи не говорю пока, я всім завжди говорю до зустрічі, так що зустрінемося.
3: Дякуємо кожному захисникові. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців-ветеранів війни та радіостанції Бліц ФМ. Побратими.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.

це фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими на

0: Bumble, it's fun!
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А? Антипенко до дошки.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

один секрет ідеального тіста. Якщо розводити муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Привіт, територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу

І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
6: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт Топ 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті.
3: Радіочарт Топ 40.
4: Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою».
5: Я не п'яна, я просто закохана.
4: Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм».
6: Ай, знайти вкрав мій рай, лиш останній
4: рай. А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в радіо.

мінус 9 позицій і тепер хороший Тіне Кароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19.

0: Нікіта Кісельов із крилами лелеки. На 18-му місці Алан Вокер із Broken Strings. Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті. Одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».
1: Я

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш.

сльоза, як воля твоя, будь ласка,

0: будь ласка.
1: Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бумбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія виданого від Саві Калмазу України 16.09.2017 року, номер 520, до закону 5.08.2019 року, номер 724-0-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz

Дрефо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання. А тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. Авто в 40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

У пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового. Гросу.

0: дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту ТОП-40, але вже після перерви.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.
0: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на 2 позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути

«Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». Монатік знову у щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці.

«Монатік. Тому що». Мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А і літня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

0: на нашій вулиці від «Мама Ріка». На шостому місці «The Second Voice» із «Let Me Be». Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Даті «Stake Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. 4 позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися недалеко.
1: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

Reset – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в Топ-40 Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на другому.

Кольє від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Гросу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

0: «Мій рай від грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Блиц

0: Rumble, it's fun!
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчино, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Кумедно, але винуватцем відкриття йоду був кіт, який перевернув сірчану кислоту у розчин золи з морських водоростей. Коли рідини змішались, в результаті хімічної реакції утворилась хмарка синьо-фіолетового кольору. Це і був йод.
2: 15-та година.
3: Радіо Blitz FM.
4: Blitz FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
5: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
4: На Blitz FM. Слухай всередині години.
6: Blitz погода.
7: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме усі.

0: Ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України, у наступному році він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язання зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-2290. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Діалог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи варто пропонувати підлітку допомогу психолога, якщо мене турбує його стан?
2: Так, ви можете запропонувати, проте ви маєте бути готові до того, що підліток може вам відмовити. У такому разі краще сходити до психолога самостійно і провести так звану заочну консультацію, коли ви можете розмовляти з психологом про підлітка. І психолог вам може порадити, що зробити з конкретно цією дитиною, чи потрібно щось з нею робити взагалі, чи як полегшити свій стан та свою тривогу стосовно цієї дитини.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Хочете тренуватись, але не знаєте, з чого почати? Не починайте навмання! Fit Plaza – перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне вашу форму, врахує ціль, підкаже, з чого починати саме вам. Щоб ви прийшли у зал і знали, що робити. Запишись за номером 050-052-33-22. Fit Plaza – почніть правильно! Разом із тренером 050-052-33-22. Fit Plaza!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
9: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
10: Зміни життя під правильний ритм.
9: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру

0: Бо педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
1: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г, Гребля Клаб.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
2: Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича – успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
5: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.

0: після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою у бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще 2 переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи 7 домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій Церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz.

0: Бліцфан.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А Антипенко до дошки.

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Купив форму, прийшов у зал, і що далі? Яка вага? Який тренажер? З чого починати? Не тренуйся на умання. Фітплаза – твоє перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне твою форму, врахує ціль, дасть план. Щоб ти знав не тільки «хочу результат», а й як до нього йти. Фітплаза – не вгадуй. Почни правильно. Запишись за номером 050 052 33 22. 050 052 33 22.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Ранковий ефір на Blitz FM.
5: Ранкова білка. Прокинься і співай.
6: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
7: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
2: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
6: Я розумію, про що ти.
7: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
6: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
7: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
6: О, зарплатню дадуть.
7: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
6: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
6: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
7: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
5: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 09 98 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
6: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.
8: Тлумачень. І почнемо з навперейми. Це намагання перегнати один одного в бігу, плаванні тощо, перпендикулярно перетинаючи лінію руху когось чи чогось. Сподіваємося, що у своїх перегонах ви завжди виграєте.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз дуже коротке та влучне слово «доп'ясти». Це гарний замінник словосполучення «дістати щось». Бажаю доп'ясти омріяного та йти по життю посміхаючись.

0: чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
1: Дівчино, мені до терапевта.
0: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
1: А якщо я помру до того часу?
0: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. А як вам слово «ні в року»? Використовуйте його замість «нічого собі» звучить значно краще. Егеш?

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. У цю пору час вже поговорити і про смачненьке. Ласувати. Це слово означає їсти що-небудь смачне. Не відмовляйте собі у насолоді бути справжніми ласунами. А це усі красиві слова на сьогодні. Зустрінемось зовсім скоро на Бліц ФМ.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп.
2: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України, у наступному році він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язання зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц FM.
0: Музика. Знайомся і закохуйся у своє Україні.

0: Blitz Fun.
1: Як ти взагалі щось можеш тут знайти?
2: Викрикнув грабіжник і віддав Каті сумочку назад.
0: Blitz Fun.
3: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, у день до 20 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
6: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
7: Понеділок – наступний понеділок. Після свят, після відпустки, коли буде більше часу. Знайомо? Ми дуже добре вміємо відкладати те, що насправді важливо. Особливо себе. Фітплаза. Якщо ви ще не були у клубі, ваше перше тренування безкоштовне. Приходьте, подивіться зал, спробуйте тренажери, зайдіть на групове. Без натовпу. Чисто, комфортно, спокійно. Місце, куди приходять не показувати себе, а займатися собою. Фітплаза. Не з понеділка. Почніть зараз. Запишись за номером 050-052-33-22. Фітплаза 050-052-33-22.
8: Фітплаза!
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все?
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Незабутні історії міста на Волинцю розповідає Олена Фастівська.
2: Сьогодні я розповім вам про одну майже забуту, але надзвичайно красиву сторінку історії Білої Церкви. Історію Данте, парку Олександрія і людини, яка переклала божественну комедію. 9 серпня 1883 року в Білій Церкві помер Антоній Роберт Станіславський, перекладач божественної комедії Данте Алігєрі. Він походив зі Ставища та належав до родини, яка служила управлінцями у маєтках графів Брани. Здавалося, що може пов'язувати містечко на Київщині з великим флорентійським поетом. Але насправді дантівські мотиви з'явилися тут набагато раніше, ще наприкінці 18 століття. У той час у Білій

0: часу з написом «Аустерія», «Заїзд» або «Останній притулок». Це був символ кінця життєвої подорожі людини. Далі починалася алея Суми. Вона приводила до колони Суми, пам'яті про смерть Григорія Потьомкіна, людини, яка колись була надзвичайно близькою до Бранецьких. За колоною відкривалося пекло. Ним ставало глибоке урвище, у яке дуже вдало вписали старі руїни – залишки попереднього парку. Колишні декоративні споруди отримали новий зміст і стали частиною дантівського світу. Потім маршрут вів до острова – символу чистилища. А далі через місток над водоспадом Черепаха людина потрапляла до раю – простору світлих галявин, павільйонів, відкритого неба і спокою. Завершенням цієї символічної подорожі був високий арковий міст. З нього відкривався краєвид на весь парк. Це була не просто оглядова точка. Міст символізував осягнення світу, духовне піднесення і погляд на життя вже з іншої висоти. Творці Олександрії зберегли частину старих архітектурних елементів, але позбавили їх колишніх політичних натяків. Водночас вони використали ідеї архітектора Івана Старова, зокрема мотиви колонади, які гармонійно вписалися у нову композицію парку. Минуло майже 100 років. І саме тут, у Білій церкві, завершився життєвий шлях людини, яка подарувала читачам переклад Божественної комедії. На надгробку Антонія Роберта Станіславського згадувалося головне досягнення його життя – переклад твору Данте. Можливо, для когось це була лише книга, але для Білої церкви Данте став чимось значно більшим. Він залишив слід не лише у бібліотеках, а й у самому просторі міста, у ландшафті Олександрії, у її алеях, мостах, урвищах і символах. І якщо сьогодні прогулюватися цим парком уважно, можна раптом зрозуміти – це не просто романтичний парк кінця 18 століття. Це велика філософська подорож, захована серед дерев, водоспадів і старих руїн.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: не за тим.
1: Фастів 95.0.
2: Радіо Блиц FM.
3: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Радіо Blitz FM. 21 година.
1: Радіо Blitz FM. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля Blitz FM.
2: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

палітра. Баранчик Вус з самого ранку мав такий поважний вигляд. Він грав у художника. Він дістав мольберт, який йому подарували на Різдво, приготував фарби та пензлики і взявся до роботи. Трохи згодом Ву виглядав засмучено. «Синку, що трапилося? Ти більше не хочеш малювати?» «Хочу, але не можу». «Чому?» «Я хотів намалювати літо, але в мене закінчилась зелена фарба». «А яке ж літо буде без зелених кольорів, без запашної трави та фруктових дерев?» «А що ти вже намалював?» «Безхмарне небо і яскраве сонечко, справжнє літо». «Чудово! Отже, у тебе є синя і жовта фарби?» «Так». «Тепер спробуй на палітрі змішати ці два кольори і подивишся, що у тебе вийде». Баранчик Ву зі знанням справи виконав мамині поради. «Мамусю, мамо, вийшло! У мене вийшло!» «Що вийшло?» «У мене вийшло намалювати літо. Дивись, мамо, коли я змішав жовту і синю фарби, то вийшов зелений колір. Тоді я намалював травичку. Я навіть зміг зробити різні відтінки. Додавши трохи більше жовтої фарби, я отримав салатовий. Ним я малював листи квітів. А коли я додав трохи більше синій, то вийшов темно-зелений колір, який я намалював яблуні та абрикоси. Чудова робота, синку!» Тоді баранчик Ву спробував поекспериментувати з іншими кольорами. Результат щораз був неочікуваний для нього. Цікаво спостерігати, як із цих двох кольорів народжується третій.

0: Блиц Фан.
1: А що, хліб не свіжий?
2: Свіжий, натискайте сильніше.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. А за його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою в бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще 2 переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи 7 домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Блиц погода!

0: Бліцфан.
1: Лікар ознайомився з результатами аналізів. Пацієнт говорить:
2: ну як лікарю?
1: А можете взяти кредит?
2: Так віддавати ж немає чим, а?
1: А вам і не доведеться?

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наш гість – легендарний, неперевершений, той самий Супер Елвіс. Може закластися, ви знаєте про нього далеко не все. Тож, розширяємо світогляд. Отже, Елвіс Преслі – співак і кіноактор, король рок-н-ролу, символ американської мрії, яка стала реальністю. Майбутня зірка народився в містечку Тьюпело, штат Міссісіпі. Вернон і Гледіс Преслі – батьки Елвіса. Батько не мав професії, брався за будь-яку роботу, яку міг відшукати. Логічно, що перебої з фінансами не дозволяли родині занадто багато задоволень. Елвіс виховувався в оточенні релігії і музики. Хлопчик регулярно відвідував церкву і навіть співав у церковному хорі. А вдома постійно звучало радіо, звідки Елвіс вбирав пісні в стилі кантрі, а також композиції традиційної естради. Одного разу юний музикант виступав на ярмарку з виконанням народної пісеньки «Old Shep» та отримав приз. Вирішивши підбадьорити інтерес сина до музики, Гледіс подарувала дитині першу гітару. Ось такий початок мала одна з найбільш карколомних музичних кар'єр світу. Що було далі? Через паузу. Насолоджуйтеся музикою.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, друзі. Виводьте фейдери гучності на максимум, розповім цікаве. Сьогодні наш герой – мрія усіх дівчат середини минулого століття – Елвіс Преслі. Король рок-н-ролу не одразу взірвав усі радіоприймачі світу. У серпні 1953-го Елвіс закінчив школу, а незабаром опинився в студії грамзапису Memphis Recording Service, щоб заспівати пару пісень для платівки в подарунок мамі. Господар студії Сем Філіпс пообіцяв запросити співачів для ще одного професійного запису. В цей час Преслі працював водієм вантажівки і брав участь у всіх провідних конкурсах вокалістів і кастингах в музичні колективи, а також регулярно отримує відмови. Керівник одного з популярних на той час гуртів навіть безпосередньо заявив майбутньому королю рок-н-ролу, що той не має вокальних даних. Як Елвіс дістався крізь стерени до власних зірок через кілька хвилин, одразу після добірки від музичної редакції Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма для поціновувачів справжнього музичного мистецтва. Сьогодні розповідаю все найцікавіше про одного з найгарніших співаків Америки – Елвіса Преслі. Влітку 1954-го власник студії звукозапису Сем Філіпс все-таки зв'язався зі співаком і запропонував взяти участь у записі пісні «Without You». Думаєте, отут і запалала щасливо для Елвіса зірка? А от і ні. Результат не влаштував нікого. Ні Елвіса, ні музикантів, ні господарів. Дери фірми, які зрозумів, що для цього виконавця потрібен.
2: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Мама, але в нестандартному ритмі експресивно і незвично. Так зовсім випадково народився перший хіт Елвіса Преслі. Зовсім скоро з'явилася перша збірка пісень, яка зайняла 4-те місце у загальноамериканському хіт-параді. Що було потім? Лишайтеся з Артхаус, почуєте за кілька хвилин.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
2: «Food Court».
1: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на Бліц FM. Саме час трішки роздвинути ваші музичні горизонти і познайомити ще ближче з надзвичайною постаттю – Елвісом Преслі. Ми вже знаємо про початок його кар'єри, тепер про остаточне закріплення на вершині музичного Олімпу. До середини 1955 року у співака було вже 10 синглів, кожен з яких захоплено приймався молоддю, а відео і кліпи на композиції моментально ставали популярними в Північній Америці і Європі. Новий стиль музики, який створив Елвіс Преслі, Преслі отримав ефект вибуху бомби. За допомогою продюсера Тома Паркера Елвіс укладає контракт з гігантом звукозапису RCA Records. Правда, для самого Преслі контракт був жахливим, оскільки музикант отримував всього 5% від продажів пісень. Проте завдяки випуску його знаменитих хітів у Америці починається Елвісоманія. Пісні Елвіса займають лідируючі позиції в музичних чартах Америки, а кожен концерт збирає натовпи фанатів. Поза як слава накрила Елвіса з головою, він все ж відслужив в армії. Після демобілізації він і його продюсер роблять акцент на кінематографі, а пластинки тепер є лише саундтреком до фільмів. Проте картини та пісні не мали приголомшливого успіху і поступово популярність Елвіса почала згасати. Про особисте життя одіозної зірки за кілька хвилин лишає вас один на один з музикою на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це знову Артхаус. Вітання. Як і обіцяла, зараз про особисте життя короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Перебуваючи на службі в Німеччині, Елвіс знайомиться з Прісцилою Буліє, якій на той момент було всього 14 років. Згодом дівчина перебралася до США, і за 3 роки артист запропонував їй руку і серце. Весілля відбулося в травні 1967-го. Цей шлюб приніс Елвісу єдину доньку Лізу Марі, яка згодом стане першою дружиною іншого короля, короля поп-музики Майкла Джексона. Але через публічність чоловіка, його часті депресії, регулярні поїздки Прісцила вирішила піти від Елвіса. З літа 1972-го Преслі перебував у цивільному шлюбі з Ліндою Томпсон, переможницею конкурсу краси штату Теннессі. Пара розлучилася в кінці 1967-го. Останні місяці життя супутницею Преслі була актриса і фотомодель Джинджер Олден. Проте офіційно зареєструвати шлюб красива пара так і не встигла. Друзі, це був Артхаус. Хаус, програма про неповторного Елвіса. Дякуємо, що були з нами на одній хвилі.
2: Я чогось не розумію.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM. Blitz News.
2: Росія прагне змусити українців залишити Київ. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби. Він нагадав, що у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни. Але, за словами Зеленського, наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною. Він вважає, що Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. Кабінет міністрів перерозподілив 50 мільярдів гривень із резерву коштів для сектору безпеки та оборони на потреби Міністерства оборони. Гроші спрямують, зокрема, на виплати військовослужбовцям та одноразову допомогу в передбачених законом випадках, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, це рішення має забезпечити проведення жовтневих виплат без затримок. До кінця поточного року Євросоюз може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо наша держава виконає обіцяні реформи. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Речник підкреслив, що зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ. Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України у наступному році, він підкреслив, що Євросоюз ніколи не брав на себе зобов'язання зробити це самотужки. Ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 130 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступні роки, додав речник Єврокомісії. Запущена Україною перша вітчизняна балістична ракета була націлена на об'єкт на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначило, що балістична ракета вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю. Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії, йдеться в статті. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту Білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Blitz News.

0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Як це все склалось, життя грає так яскраво. Ми кохаємо палко, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, щоночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це здуже.

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

хвиля.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
2: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.

0: Погода.
1: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
0: Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Головне радіо міста. Бліц FM.
1: Куди тікають

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна знищує близько 57% реактивних та до 90% звичайних російських безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, вже до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський визнав, що у протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Він також нагадав, що Україна стикається з дірою у бюджеті, яка перешкоджає розробці та масовому виробництву важливого оборонного озброєння. У Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги. Південним мостом повністю перекривається рух транспорту з двох берегів. Дарницьким мостом рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег. Мостом метро рух транспорту перекривається з лівого на правий берег. Подільсько-Воскресенським мостом рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег. 13 жовтня може стати важливою датою для переговорів України про вступ до Європейського Союзу. Цього дня відбудеться засідання Ради ЄС, на якому за сприятливого розвитку подій можуть відкрити ще 2 переговорні кластери для України. Майбутнє засідання є потенційно важливим для подальшого розширення Євросоюзу. Країни групи 7 домовилися вивільнити зі стратегічних запасів 100 мільйонів барелів нафти та дизельного палива, щоб реагувати на високі ціни на енергоресурси. Водночас цей крок не означає послаблення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Операцію координуватиме Міжнародне енергетичне агентство, а триватиме вона 4 місяці. При цьому точний розподіл між нафтою та дизелем країни не уточнили. Відомо лише, що значна частина дизельного палива має надійти на ринок упродовж найближчих 20 днів. У G7 пояснили, що питання вартості енергоносіїв є пріоритетним через занепокоєння громадян. У Білій церкві відбувся концерт, присвячений Дню працівників освіти України. Сучасні українські освітяни вчать дітей ділитися, триматися разом, не боятися темряви та вірити в майбутнє. Педагоги щодня віддають по шматочку свого серця, щоб у наших дітей було щасливе, світле дитинство, незважаючи ні на що. Цього дня звучали слова подяки людям, які щодня своєю працею творять освіту білоцерківської громади. Відзначено кращих серед кращих.
1: Бліц Ньюс.

0: Bumble, it's fun!
1: Ви така красива, розумна, з почуттям гумору, і очі, і фігура, все прекрасно!
2: Дякую, я тронута!
1: Це ми теж помітили!

0: 4 жовтня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 6-8, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц